0: Demko Robo!
1: Demko Lemko. Jaký to? Pevno je Polak? Ні. A може Руснак? Ні. Та українець? Ні. Я Демко Лемко.

Здорово, слухачі, вітаю вас по перерві. Северіон Косовський з цієї сторони, хто до нас долучив, так припоминав, що чуєте три світи з Вроцлавського студія. Хотів би тепер поздоровити наших донешніх солонізантів, вшитких тих, що святкуєте тепер ім'янини 15 вересня за новим стилом григоріанським календарієм, то між іншим Катрена, Каміл, Єремія, Валеріан, Алвін, Екхарт, Еутропія, Федор, Роланд. Коли си посмотримо до нашого юліанського календарія так званого старого стилю, гнецькими джинчима пам'ят Маманта, Йоанни, Антонія, Варсонофія, Дамаксина, Володимира, Германа, Феодозії. Так що вшитком донесю, откуючим солонізанткам та солонізантам жичу на много і багеліта вшиткого, що найліпше, щоб сте все були здоровенькі, щоб сте все були усміхнені, і щоб вам сонця не бракло і той осени. Гей, кусь що зримувало, то не так мало бути, не плануємо того, але кід вам що любить, так будьте далі з радіом LMFM.

Дорогі слухачі, продовжуємо висування Радіо ЛМ ФМ. Вечір досить такий, бим повів, про мене, ну, тяжкий за дня, дуже річ ще діяло. Але днес маємо 15-й день вересня, то все знати, бо день ще кінчить, так думав, вже ніхто не проспав аж до тої пори, але повідьмо собі і що о нетипових шватах гнезьким, між іншими, Міжнародний день демократії, день опакувань, день оливання систему. Що то мало би бути, то не знам, але подля того опису, то днес можна було не йти ані до школи, ані до роботи. Ну, кецте забили, що такий день оливання систему, неприймання ще тим системом був, так зараз може то очевидно то зробити. Що цікаве, гнезки тиж Міжнародний день кропки, але гей, крапки бим повів, не кропки, але крапки, бо йде ото ту крапку, що її ставляме на конець речення, не о нич інше, щобисте собі часом не подумали. І що? Думав, що то тілко, як іде, то ти міжнародні нетипові дни, ну, а хто в Польщі жиє, так днес можете святкувати день кілецького майонезу. Гей, тот кілецький майонез якраз днес святкує. Так можете собі іще, хоч уж пізно, але, ну, може любите, дашто, жістим.

Доросла, че вертам по перерві, три світи продовжами в Радіюлем ФМ вівторок 15 вересня. Заходьте на портал, читайте то, що для вас наші редактори приносять. Ну і там теж є така закладка календар подій, будучі події, так можете собі видіти, що там є. І уж в найближчий вікенд дві події. Четверте лемківське співання на високій в Рудні, Нижньошлезьке воєвідство і на Лемковині лемківська творча осінь. Але детальніше о тих двох подіях уж о пару минут.

Дорогі слухачі, тепер без ми собі дещо з нашого лимківського русинського календарю сповнули в Аудиці і Трішвіти, ну і днес 15 вересня. Споминаємо на дату, пов'язану зі смертю Йосифа Ярини, який помер 15 вересня 1817 року, а вродився 9 лютого 1788 року в Котани. Родом з Радоцини був то видатний вчений, гуманіст та літературознавець, професор Львівського університету. Далі тіж спомнімо на дату 15 вересня 1911 року, то дата народження Василя Федака, русинського спортовця, спортового новинара і адміністратора і тренера, який вродився в Унгварі, значить в Ужгороді, і помер 20 жовтня 1991 року, так само в своїм рідним Унгварі. Якби сме хотіли повісти по-мадярськи, ну, або в Ужгороді, кіт хочемо повісти по-русинськи. І що, то поправді тілко з тих дат, які їм днес для вас зрихтував, більше того не є. Хоч, очевидно, певно би ще дашь то нашу, але може ми не знаємо, ви знаєте, пишете до нас на radio@lem.fm, а нас о тим поінформуйте.

0: Jest среда, 16 вересня септембра 2026 року. А на новини Радіо ЛМ ФМ просить Олена Стефановська. Міністерство внутрішніх справ і адміністрації оголосило набір оферт на реалізацію задач, котрі мають підпирати національну і етнічну меншину і розвиток регіонального язика в 2027 році. Регулямін затвердили 10 вересня септембра, а набір почався день пізніше. Організації можуть старатися достати гроші на активності і ініціативу, котрих цілює охорона, заховання і розвиток культурної достоменності національних і етнічних меншин. Внеску з такими офертами треба зложити до 16 жовтня-октобра, за внеску на підметову діяльність до 30 жовтня-октобра. Оферта приймана суд виключно в електронній формі за посередництвом системи ЕСУД. Міністерство припоминає, що оферта зложена інакше будуть одраз відмітувана уж на етапі формальної оціни. Для велих меншинових організацій, в том для лимківських, є то основне джерело фінансування культурної, едукаційної та видавничої діяльності в даному році. Радно Ясла хочуть створити так званий Карпатський залізничний коридор. В становиську, котре одноголосно прийняли, вказали трасу з Кракова через Новий Санч, Корличі, Біч і Ясло до Коросна, Санука і Загір'я. Самоуряд Ясла заповідає співпрацю з сусідніми містами і регіонами для реалізації той концепції. Для Корлиць то важний сигнал. Перший раз, бо сусідній самоуряд так видимо взгляднув міста в понадрегіональному залізничовому проєкті. Ініціатива має поправити комунікацію Поудньової Малопольщі і Підкарпаття та зміцнити ролю залізничі в регіоні. Думка являча в часі, коли в Корличах рахтують будову коло 700-метрового учника між штриками номер 108 і 110. Інвестиція має уможливити безпосереднє поучення з центра міста в сторону Тернова чи Кракова без зміни на пряму істо в Загожанах. Подля авторів проєкту розвиток залізничної інфраструктури разом з реалізованим фрагментом подвенжі Пікілко може скоротити час подорожу до Кракова. На той момент Карпатський залізничний коридор остає самоурядовим концепцією, котра потребує підпертя чергових партнерів і регіональних власти. В окресах Бардею і Свитник росне туристичний рух. В першій половині 2026 року однотували гон 112 тисяч переночувань, а по узгладненню вакаційних місячів тото число може виносити аж і 160 тисяч. Директор регіональної туристичної організації «Шариш Бардею» Радомир Янчошек підкреслює, що регіон уміцнює свою позицію серед найбільше відвідуваних місць на Словаччині. Основним групом заграничних гостей – суд туристи з Польщі. Становлять вице як 40% всіх, котрі приходять з заграничі, а в першій половині року в той регіон прийшло коло 14 тисяч осіб з Польщі. Популярно суд особливо Бардеївська купельні, історична пам'ятка Дуклі, музеї і дерев'яна церкви. Подля локальних власти розвиток туристика хосинно вліє на господарку і ринок роботи в приграничному регіоні. Уж зараз о 19 годині в рамках онлайнових карпатських стрич відбудеться прелекція о печерах і ямах, що їх можна знайти в регіоні Низького Бескіду. Товариство Карпатське, організатор онлайнових викладів, тим разом запросило Рафала Суського, абсолвента геоморфології в Інституті географії і пространної господарки Ягайлонського університету. Рафал Суський науково і позанауково займається печерами, тіж їх експлоруванням. Варто додати, що натуральне середовисько Низького Бескіду найчастіше асоціюване є з оживленим природом, рідше за через елементи його неоживленої природи. А вказує ще, що на обширі Низького Бескіду зінвентаризували уж сотку ям і печер, в тому пару довгості веце як 100 метрів. Aktívnu v tom účast prav i za dnešní prelegent onlineovej prelekcii. Streča projde čerez platformu Zoom i kanál na platformi YouTube a webinarium bude pak udostupnené na sajti karpatci.pl.
1: To byly noviny Radia LMFM.

0: Jest среда, 16 вересня септембра 2026 року. А на новини радіо ЛМФМ просить Олена Стефановська. Міністерство внутрішніх справ і адміністрації оголосило набір оферт на реалізацію задач, котра мають підпирати національну і етнічну меншину і розвиток регіонального язика в 2027 році. Регулямін затвердили 10 вересня септембра, а набір почався один пізніше. Організації можуть старатися достати гроші на активності і ініціативу, котрих цілює охорона, заховання і розвиток культурної достоменності національних і етнічних меншин. Внеску з такими офертами треба зложити до 16 жовтня-октобра, за внеску на підметову діяльність до 30 жовтня-октобра. Оферта приймана суд виключно в електронній формі за посередництвом системи ЕСУД. Міністерство припоминает, что оферта, зложена інакше, будут одраз відмітувана уж на етапі формальної оціни. Для велих меншинових організацій, в том для лемківських, є то основне джерело фінансування культурної, едукаційної та видавничої діяльності в даному році. Радно Ясла хочуть створити так званий «Карпатський залізничний коридор». В становиську, котре одноголосно прийняли, вказали трасу з Кракова через Новий Санч, Корличі, Біч і Ясло до Коросна, Санука і Загір'я. Самоуряд Ясла заповідає співпрацю з сусідніми містами і регіонами для реалізації той концепції. Для Корлиць то важний сигнал. Перший раз, бо сусідній самоуряд такий димов зраднив міста в понадрегіональному залізничовому проєкті. Ініціатива має поправити комунікацію Поуднєвої Малопольщі і Підкарпаття та зміцнити ролю залізничі в регіоні. Думка являться в часі, коли в Корличах рахтують будову коло 700-метрового учника між штриками номер 108 і 110. Інвестиція має уможливити безпосереднє поучення з центра міста в сторону Тернова чи Кракова без зміни на пряму їзду в Загожанах. Подля авторів проєкту, розвиток залізничної інфраструктури разом з реалізованим фрагментом подвенже Пікілко може скоротити час подорожу до Кракова. На той момент Карпатський залізничний коридор остає самоурядовим концепцією, котра потребує підпертя чергових партнерів і регіональних власті. В окресах Бардею і Свитник росне туристичний рух. В першій половині 2026 року однотували гон 112 тисяч переночувань, або у взгляднінню вакаційних місячів тото число може виносити аж і 160 тисяч. Директор регіональної туристичної організації «Шариш Бардею» Радомір Янчошек підкреслює, що регіон уміцнює свою позицію серед найбільш відвіджених місць на Словаччині. Основним групом заграничних гостей – суд туристи з Польщі. Становля 20-40% всьотках, котрі приходять з заграничі, а в першій половині року в тот регіон прийшло коло 14 тисяч осіб з Польщі. Популярно суд особливо Бардіївська купельні, історична пам'ятка Дуклі, музеї і дерев'яна церкви. Подля локальних властей розвиток туристика хосинно вліяє на господарку – і ринок роботи в приграничному регіоні. Уж зараз о 19 годині в рамках онлайнових карпатських стріч відбудеться прелекція о печерах і ямах, що їх можна знайти в регіоні Низького Бескіду. Товариство Карпатське, організатор онлайнових викладів, тим разом запросило Рафала Суського, абсолвента геоморфології в Інституті географії і пространної господарки Ягайлонського університету. Рафал Суський науково і позанауково займається печерами, тіж їх експлоруванням. Варто додати, що натуральне середовисько Низького Бескіду найчастіше асоціюване є з оживленою природою, рідше за через елементи його неоживленої природи. Вказує ще, що на обширі Низького Бескіду зінвентаризували уж сотку ям і печер, в тому пару довгості веце як 100 метрів. aktivno v tom účast prav i za dnešní prelegent onlineovej prelekcii. Streča projde čerez platformu Zoom i kanál na platformi YouTube a webinarium bude pak udostupnené na sajti karpatci.pl.
1: To byly noviny Radia LMFM.

0: лютого жалю. Дівчину заб'ю з її серденька, кров цися нап'ю, нап'юся затихну, відійду не здихну.
1: Най пропаде то повидло, що мене так скрикло.

Kiedy dojść do domu? Ігорчику, Демку, маленьке мої лемчата, як дасть вам доля няня чи тата пам'ятати? Комуничка буде зеленіла, черешенька ще осипле квітям білим. Плакав буду, мої сину, кид вам серця вкраде лемковина. В потічок очі оберну, я ваш няню, кіди жду повісти доколи, і горе, Дам'яне.

Ніби океаном, як човен, що долає буйні хвилі високої трави і тоне у ковилі, та знову виринає над бур'яном. Уже спадає смерть, ні шляху, ні кургану. Шукаю провідних зірок на небосхилі, а там далекий блиск і хмари почали.

0: Jest среда, 16 вересня септембра 2026 року. А на новини Радіо ЛМФМ просить Олена Стефановська. Міністерство внутрішніх справ і адміністрації оголосило набір оферт на реалізацію задач, котра мають підпирати національну і етнічну меншину і розвиток регіонального язика в 2027 році. Регулямін затвердили 10 вересня септембра, а набір зачався день пізніше. Організації можуть старатися достати гроші на активності і ініціативу, котрих цілює охорона, заховання і розвиток культурної достоменності національних і етнічних меншин. Внеску з такими офертами треба зложити до 16 жовтня-октобра, за внеску на підметову діяльність до 30 жовтня-октобра. Оферта приймана суд виключно в електронній формі за посередництвом системи ЕСУД. Міністерство припоминає, що оферта зложена інакше будуть одраз відмітувана уж на етапі формальної оціни. Для велих меншинових організацій, в том для лимківських, є то основне джерело фінансування культурної, едукаційної чи видавничої діяльності в даному році. Радно Ясла хочуть створити так званий Карпатський залізничний коридор. В становиську, котре одноголосно прийняли, вказали трасу з Кракова через Новий Санч, Корличі, Біч і Ясло до Коросна, Санука і Загір'я. Самоуряд Ясла заповідає співпрацю з сусідніми містами і регіонами для реалізації тої концепції. Для Горлиць то важний сигнал. Перший раз, бо сусідній самоуряд так видимо взгляднув міста в понадрегіональному залізничовому проєкті. Ініціатива має поправити комунікацію Поудньової Малопольщі і Підкарпаття та зміцнити ролю залізничі в регіоні. Думка являться в часі, коли в Корличах рахтують будову коло 700-метрового учника між штриками номер 108 і 110. Інвестиція має уможливити безпосереднє получення з центра міста в сторону Тернова чи Кракова без зміни на пряму істо в Загожанах. Подля авторів проєкту розвиток залізничної інфраструктури разом з реалізованим фрагментом подвеже Пікілко може скоротити час подорожу до Кракова. На той момент Карпатський залізничний коридор остає самоурядовим концепцією, котра потребує підпертя чергових партнерів і регіональних власти. В окресах Бардею і Свитник росне туристичний рух. В першій половині 2026 року однотували гон 112 тисяч переночувань, або у взгляднінню вакаційних місячів тото число може виносити аж і 160 тисяч. Директор регіональної туристичної організації «Шариш Бардею» Радомір Янчошек підкреслює, що регіон уміцнює свою позицію серед найбільше відвіджених місць на Словаччині. Основним групом заграничних гостей – суд туристи з Польщі. Становлять виці як 40% в шутках, котрі приходять з заграничі, а в першій половині року в тот регіон прийшло коло 14 тисяч осіб з Польщі. Популярно суд особливо Бардеївська купелі, історична пам'ятка Дуклі, музеї і дерев'яна церкви. Подля локальних власти розвиток туристика хосинно вліє на господарку і ринок роботи в приграничному регіоні. Уж зараз о 19 годині в рамках онлайнових карпатських стріч відбудеться прелекція о печерах і ямах, що їх можна знайти в регіоні Низького Бескіду. Товариство Карпатське, організатор онлайнових викладів, тим разом запросило Рафала Суського, абсолвента геоморфології в Інституті географії і пространної господарки Ягайлонського університету. Рафал Суський науково і позанауково займається печерами, тіж їх експлоруванням. Варто додати, що натуральне середовисько Низького Бескіду найчастіше асоціюване є з оживленою природою, рідше за через елементи його неоживленої природи. А вказує ще, що на обширі Низького Бескіду зінвентаризували уж сотка ям і печер, в тому пару довгості веце як 100 метрів. Aktívnu v tom účast brav i zraničný prelegent onlineovej prelekcii. Streča projde čerez platformu Zoom i kanál na platformi YouTube a webinarium bude pak udostupnené na sajti karpatci.pl.
1: To byly noviny Radia LMFM.

Осінь цвапкат за облацку, шиби мочить дощ. Журба сіром стернем крача, дост мам того, дост.

0: Jest среда, 16 вересня септембра 2026 року. А на новини радіо ЛМФМ просить Олена Стефановська. Міністерство внутрішніх справ і адміністрації оголосило набір оферт на реалізацію задач, котрі мають підпирати національну і етнічну меншину і розвиток регіонального язика в 2027 році. Регулямін затвердили 10 вересня септембра, а набір почався один пізніше. Організації можуть старатися достати гроші на активності і ініціативу, котрих цілює охорона, заховання і розвиток культурної достоменності національних і етнічних меншин. Внеску з такими офертами треба зложити до 16 жовтня-октября, за внеску на підметову діяльність до 30 жовтня-октября. Оферта приймана суд виключно в електронній формі за посередництвом системи ЕСУД. Міністерство припоминает, что оферта, зложена інакше, будут одраз відмітувана уж на етапі формальної оціни. Для велих меншинових організацій, в том для лемківських, є то основне джерело фінансування культурної, едукаційної та видавничої діяльності в даному році. Радно Ясла хочуть створити так званий «Карпатський залізничний коридор». В становиську, котре одноголосно прийняли, вказали трасу з Кракова через Новий Санч, Корличі, Біч і Ясло до Коросна, Занука і Загір'я. Самоуряд Ясла заповідає співпрацю з сусідніми містами і регіонами для реалізації той концепції. Для Горлиць то важний сигнал. Перший раз, бо сусідній самоуряд таку диму взгляднув міста в понадрегіональному залізничовому проєкті. Ініціатива має поправити комунікацію Поуднєвої Малопольщі і Підкарпаття та зміцнити ролю залізничі в регіоні. Думка являться в часі, коли в Корличах рахтують будову коло 700-метрового учника між штриками номер 108 і 110. Інвестиція має уможливити безпосереднє поучення з центра міста в сторону Тернова чи Кракова без зміни на прийому істо в Загожанах. Подля авторів проєкту розвиток залізничної інфраструктури разом з реалізованим фрагментом подвоєння Пікілко може скоротити час подорожу до Кракова. На той момент Карпатський залізничний коридор остає самоурядовим концепцією, котра потребує підпертя чергових партнерів і регіональних власти. В окресах Бердію і Свитний красне туристичний рух. В першій половині 2026 року однотували гон 112 тисяч переночувань, або у взгляднінню вакаційних місячів, то до часу може виносити аж і 160 тисяч. Директор регіональної туристичної організації «Шариш Бардею» Радомір Янчошек підкреслює, що регіон уміцнює свою позицію серед найбільш відвіджених місць на Словаччині. Основним групом заграничних гостей – суд туристи з Польщі. Становля 20-40% всіх, котрі приходять з заграничі, а в першій половині року в той регіон прийшло коло 14 тисяч осіб з Польщі. Популярно суд особливо Бардіївська купельні, історична пам'ятка Дуклі, музеї і дерев'яна церкви. Подля локальних власти розвиток туристика хосинно вліє на господарку і ринок роботи в приграничному регіоні. Уж зараз о 19 годині в рамках онлайнових карпатських стріч відбудеться прелекція о печерах і ямах, що їх можна знайти в регіоні Низького Бескіду. Товариство Карпатське, організатор онлайнових викладів, тим разом запросило Рафала Суського, абсолвента геоморфології в Інституті географії і пространної господарки Ягайлонського університету. Рафал Суський науково і позанауково займається печерами, тіж їх експлоруванням. Варто додати, що натуральне середовисько Низького Бескіду найчастіше асоціюване є з оживленою природою, рідше за через елементи його неоживленої природи. А вказує ще, що на обширі Низького Бескіду зінвентаризували уж сотку ям і печер, в тому пару довгості веце як 100 метрів. активно в тому участь брав і зарадишній прелегент онлайнової прелекції. Встреча пройде через платформу Zoom і канал на платформі YouTube, а вебінаріум буде пак удоступнене на сайті karpatsy.pl.
1: То були новини Радіа Лем ФМ.

всяку красу. Принесе кабуди мій єден лиш, хоч не хочеш, дідич Раф самий рушає в путь. Так хатячка вже його пече та й скомче, хадать, баякіня втіхи ждуть.

Вспомнив їх, уже коли летів далі він. Сежати, чиюм красу узяв. У страху ань хор

Вічні в стражі, помисли найдобре зважить хлоп. Перше, чим на путь налегкося наважить, сили вбивчі

Що ним тепер ізьме слухали переспів знамної русинської легенди про шовкову косицю? Автор віршованих Шорик, Юрко Бабінець, а музика згенерована штучним інтелектом. За час роботи на проєкті «Голосорусину Подкарпаття» спознаємося зо многими представниками нашого маленького народа. А й бо час от часу зустрічаються челядники, бісіда з котрими врізаться в тямку надовго. Кажу не про талант це геніальність дискусанта, а більше про його чисту, часто криштальову душу великої серце. Юрко Бабінець мав якось дітвацтва стати конструктором літадл, тому й поступив у Закарпатський вертольотний технікум у Дубовому. Мав дяку надали вчитися у Харкові, а й бо злий фатум показив ушитки плану Фатьова. Хворота чим дали, тим більше обрізала Юркові крола. Но любов до життя, до своєї землі не дали му душі отравитися, згубитися до мак. Он знайшов себе, жує й дихає на повні груди, пишучи в інтернеті. Його поезії люблять і хвалять многі, бо у них он розкривать то, що часто неволошні вчинити фізично цілком здорові люди. Слухаючи бесіду Юрка Бабінця, ви чуєте і про нелегкий живот нашого гостя, і про путь поезії, і також чуєте історію краю у стихах, переспіву народних балад і коміксу на русинському язикові.

0: Слухайте голосу Русину Подкарпаття. Юрко, слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
0: Я радий, що тепер знаходжуся у вашій хижі, у широкому, що мухимося сюди наконець-то добрати, ну і побесідувати маленько з вами. От само слово «широкоє», назва села, де ви проживаєте, що воно означає?
1: До 46-го року село Широкоє мало назву Шардик. Шард. Шардик – то вже його присілок.
0: А що воно означало «шард»?
1: Грязь, болото, болотиста місцевість.
0: Ага, то з мадярської, глина-глина.
1: Да. Так, так. Ну, само село Великоє, воно розділяється на дві частини. Є верхній шард, а є нижній шард.
0: А у народі говорять і тепер майже як шард,
1: так? Так, старі люди ото не,
0: і не перейшли.
1: Нову назву не приймали.
0: А Широкоє нараз було після війни, коли руські прийшли? Нараз Широкоє, це і кажуть, ще була?
1: Да, так, було зразу Широкоє. Верхній шарт, ото, собственно, Широкоє. А нижній шарт, теперішня назва його після 46-го року вже Заболотної.
0: Угу.
1: Далі, церква, що у мене вже є згадано. Обща церква на все село Шарт була у нижньому шарту, теперішньому Заболотному. Вона має назву Іллінська.
0: У неї тепер кажучи.
1: Ну, Святого Іллі. У нас і тепер ще держать. Люди постаріли, село розрослося, і стало їм тяжко ходити туди далеко. Совгозну ґрунтовку, особливо осінню, коли вона у дощі розмокала. І тільки років 20 тому почали строїти нову церкву.
0: Архангела Михайла.
1: Її тепер квітка прямо з мого вікна, якийсь підрокілометр.
0: Ага. От і родилися, училися теж у всій школі, ай?
1: Вчимося всю школі.
0: А населення тобі було якоє? Мадярське, русинське? Кого тут більше було?
1: У нас взагалі більшість була русинів. Ну. Як кажуть, у кожному селі міш-маш були і мадяри. Ну, в основному православні.
0: В основному православні русини. А. І говорили сте русинську бесіду, само собою. Мадярську знаєте?
1: Ні.
0: Не знаєте, ай? І мадярської школи не було у селі?
1: Ні.
0: А ну, мадярів було немного, бо якщо було їх більше, то поклали б і мадярську школу. Де ви все вчили вже після школи?
1: У школі я вчився 8 класів. Після 8 класу я пішов поступати у Тячівському районі. Може, чули сте, є таке село Дубовоє.
0: Ай, ну.
1: Там є Закарпатське вертолітне об'єднання, завод. При тому заводі построїли колись технікум, бо на Закарпатті були свої спеціалісти того діла. Не аби були якісь приїжджі.
0: Ну, а після того, щось ви куди хотіли йти?
1: А після того планували йти далі по цьому ділу. У Харківській Авіаційний інститут. ХАІ. Був у мене цимбур у техніку, ми вчився в одній візовій групі. Ми з ним ото планували в єдно. Ну, та так все стало, що у мене якраз туди і почалися ото проблеми здоров'я. Та мені не вдалося. Він пішов і кінчив раз Харківське, потім пішов далі у Москву. Теж кінч. А тепер він робить на київській фірмі Антонова. Там ми колись з ними проходили переддипломну практику. Тот завод колись ще називався КІАПО імені Антонова.
0: От бо захворіли. Як істе туди перебували? Я декілька знав, описати нараз не взяли.
1: Ні. Доки було ще більш-менш у мене здоров'я. Я більшість там любив бути знову там на городі, щось допомагати. Ну, потім якось так було, та мені вже було туди так тяжковато ходити. Та мама вирішила щось обоня дати мені зайняти планшет старенький, недорогенький. Угу. Ну та так якось я зайшов помало просто так, як обично, як мені там зареєструвався у мережі однокласника.
2: Угу.
1: Ми держали через них там зв'язок із маминими сестрами,
2: угу,
1: що там на сході лишились. Ну, а потім так якось думав, що хіба лише самі однокласники, зареєструємося в Фейсбуці. Так я нікав спершу новину читав. Потім якось так сталося, одного осіннього дня, 17-го року, прийшов мені запит на другу, я поникав котака, Леся Адама, никав утки і щихи. Uh-huh. Поникав, що напиш, вірші, полюбилимся. Думав, не буде. Ну, то так, я часенько до неї розглядав, читав. А потім думав, а чи не вийде і у мене так само, я у неї. Коротше, поспоримо самі свого. Ж більше у цього дня не буде у мене просто єдного словечка. Ну, то так, якось.
0: Почав писати раз по-українськи, це нараз по-русински?
1: Так було раз по-українськи, було і по-русськи. А потім я вже зустрітив наших, і у неї, і була в мене у знайомих. Гуцулка Оксана Йона Штодер, поникаємо, у неї теж дуже класно вийшло по-своєму по-гуцулці. Ну, та якось я так попробував теж по-русински. Ну, як ви вже замітили, у мене не чиста русинська. У мене мішається їхня слобожанська, і ота східняцька слобожанська говірка. І мішав доколи у мене заповзачення із іностранних. Ну, та я вас колись би взявся за звіту, чи можу я вважатися русинським. А ви поїли, не бай, ото буде твоя ізюминка. Продовжить так надалі.
0: Само собою все добре. Ну,
1: і ще вам до цього хочу поїсти єдно. Є у мене одна знайома, то ми з ним чи 17-го, чи 16-го навіть року із Бердянська, Запорізької області.
2: Угу.
1: Вона магістр української філології із Донецького університету імені Василя Стуса. Вона з самого початку слідила, як ми починали писати по-українськи із сестрою. Ну, коли я почав писати вже по-русински, каже, ой, це твоя родинка, продовжуйся,
0: як я не кажу. Ви, ти однаково не вдумаєте.

0: Куліво написали перший стих по-русинській, як він це називав?
1: Ото було ще у групі «Кретен сміху». Був там один такий конкурс, тобто часто об'являлися конкурси. Я писав, щось треба було таке на тему весни. До мені їхній, тобто модератор Роман Тау, може пам'ятати, був...
0: Само собою, я їх всіх співав. Ну,
1: написав мені шикарно. Тобто я отримав свій перший прес. Із «Кран сміху», їхню фірму футболку. Потім таку ж саму футболку і Марина отримала. Бо її з першої відку не було. Вона вже після мене з'явилася, коли я вже вовсю писав. Ну, вона помаленька так почала заходити до мене в кімнату. Вижу, є вже і в неї щось. Каже, давай, Юра, напечатай. Печатали, спершу у мене в пропілі. Звісно, під її підписом. Бо тому одна читачка той із Винограду. Каже, Юра, ти чого сестру прячеш? Ну, та що я мав зробити? Зроби мені окремий пропіль. От туди вона вже печататься окремо.
0: Юра, на які тему ви пишете?
1: Все маленько, я здалеку почну. Є в мене ще одна знакома. Із Дніпра. Ми з ним познайомилися на одному сайті давно ще, десь я печатався. Теж було спершу український, російський, а потім я модератора зазвідав. А може я буду і русинський текст давати? Каже, можна, но за умов, якщо буде і словничок. Я давав. Полюбилося всім, всі приймали, так і має бути. Но був один такий світило, я так упоїв, столичний. Він мені у месенджер так написав. Експеримент із поєднання української і російської. Недобре робиш, хлопче. Коротше, в такому тоні. Я йому казав, так, слухайте, Валерій, не буду фамілію казати. Русинська давно вже міжнародно признана. Кить ви то не знаєте, я не винуват. І я не збираюся себе ламати лише к тому, що вам все не любить.
0: Ну, експерт, чоловік ніде не був, то й не чув, не зглядав, то або він нараз робить висновки, бо він розумний. То є таке, якраз обідно, що тоді, хто знає менше всього про то, беруться... оцінювати. Ну, все я на то наривався і, по суті, нелем я то мною. Ти тут якраз от вас чув то саме.
1: Тут треба обвісти, що вовчето привикли кит русинське, то щось таке дошло. На сміх.
0: Ай, браво.
1: На сміх, хоч фіглі. Айбо русинів той філософ, і лірик,
0: правда?
1: І публіцист.
0: Так русинську що... бесіду вже доказано, що можеш писати вшитку, і лірика може бути теж вшиляка.
1: Себе зліпило з того, що було. А було много. Життя дорога петляла всяду. Бувало впаду, зов'януть крила. А ти ж летіла лебідку білу. Чом стала сіру? Бо помагали і приземляли. Не раз. Недвічі дрижали плечі, було у древу, но жити треба. Я вставала, і йшла я далі. Назло до кому, не впала в кому, лишився ззаду. Не люблю сваду, а тот помочник. І літній дощик проказу змила, но сірі крила. Оп'ять літав, но пам'ятав. У злоту клітку мене лебідку заманить словом, а в нім отрова. А далі просто хоч скаче з моста, хоч дивувала, біди не знала. Сама рішати любовським мати, я хочу небо. Повтор не треба, у знак дівочих не було жовчі. Лише смак меду, що ліпше треба. Все було файно, огінь сакральний горів. Щитлі, а є надія. Це буде лірика.
0: Угу.
1: Взагалі за жіночу долю, но у нинішньому контексті, тому що прочитати, як і за всю Україну.
0: Як за всю Україну. Дуже добре сюжети утки бралися. Все-таки на кожний з тих не буде з тих без сюжета. Ну, або мусить бути то якийсь трафунок життєвий, що на то гібо друлять написати іменно то.
1: Знаєте, теж було знайомство одно.
0: Угу.
1: Я й не думав, що така дівчина на мене колись даже зверне увагу. Олександра Наште. Вона взагалі-то родилася у Дніпропетровській області.
0: Uh-huh.
1: Сюди у Виноградову приїхала у 18-му році. Не щастило їй так із чоловіками. Вона лишилася сама із трьома дітьми тепер. Я і не думав, що така дівчина колись зверне на мене хоча б увагу. І той друг мені однієї запросу друзі. Ну та що, я прийняв, звісно. І сталося так, що у день нашого знайомства вона у свою розповідь, у сторіс, виклала свіжий малюнок. А у мене на той малюнок, ну, кнара свіжий появився.
0: А що було на малюнку?
1: Ангел. Під мостом стоїть задумалий, звісив голову, крила за спину. Невеличкий віршик, куплет, який на 4 по-українськи. Я не став його нараз публікувати. За нами раз у месенер. Каже, які файні слова, точно вгадали моє життя. Зім'я є крила за спиною, в очах своїх печаль таїть. Ти ангел, демон, що з тобою? Не знаю, але що зігнітить? Напевне, це моя наївність. Всьому цьому виною є. Відкриєшся, забудеш гордість. І хтось у душу наплює, бо в фаворі лише тіло. Усе для мене, все моє. Душа ж у багатьох щастила. А взагалі, вона в них є. Життєва суєта забрала, табро поставила своє, стремління світлі поховала. Тому й не знаю, хто я є. Я буду ангелом з тобою і стану демоном, якщо у душу плюнеш. Я собою була і буду, хай там що.
0: По-русинськи маєте якісь стихи, от присячено якраз іменно їй?
1: У мене дуже є віршів, що вона мені тему подала.
0: Саша дала вам тему. А зачитайте дещо.
1: Усе багрянцевість, що з вітром облітає, з добавку охри на землі ковьор. Так десь із землі і зелень краску доволяє, всесь путь із до мажора в ля мінор. Ще небо глубоє, сонце пригріває, но скоро нись, ать завтра, затушить, все облетить, поблякне, посіріє, умирать? Ні, лиш до весни заспить, природа круг проходить, все циклічно, всьому свій час. Екклезіаст сказав, все суета, чи дашто тривать вічно, пора збирати, коштор розметав, дако недоброе, лиш ганч. Усьому відів, добро косіяв і других наставляв. Дако любив, а дако ненавидів. Но і тот у пам'яті обстав. Ми пам'ять тих, що вже пішли у вічність. Путь кінчився, що Бог відміряв їм. Шануй ми, а судити їх гілічність нам не дано. Лиш Бог суддя усім до єдного. Воздать всім по заслугам. Із праху вийшлись, у прах і підеми, і пласт земнися перевертать плугом. Старий спід нової наживе, сяк винограда лоза подрізає, аби нові прирости в п'ять урора дали, новому місту Бог освобождає. Було учора, нись, буде ще й віки, букатик скромних хризантем покладь, і помініть, і свічку запаліть, і дома перед образами станьте, і пошепки молитву прогорчіть. Дай хрест земний до сону ми пронести, будем на суді без страху сидіти тобі в очі, пам'ятісь обстати, на все будем добром лиш заслужив.
0: Дуже красно ви писали стихи дійсно на різні теми. Я знав, що у вас є на тему закарпатського краєпису, тобто закарпатської історії. Тим був присвячений ефір Цакове Кротов, новий стих, і другим нашим таким діятелям. Може, зачитаєте дещо із цього якраз? І чому? От ви історію так учите окремо, а його ви любите її?
1: Давайте я вам за Фірцака Кротона та Фекіту повім просто так. Зачитав другий якийсь віршик, другу легенду. У неї теж є свої історії. Раз, давайте про Фірцака Кротона. Є у мене у друзях наша співачка Мирослава Копенець. Я її колись у месенджері зазвідав. Копенець, знакома фамілія. Ви, звичайно, не радичка, я думаю, Антонові Копенцеві, що написав книгу про Кротона. Колись давно вона мені ще в школі билася, у руки попала.
0: Ну, то всі комалту тут рахувалися дуже багатими людьми, бо таку книжку не можна було знайти.
1: Ми, в принципі, не дуже багаті були. Но...
0: Ні, ну то багаті духовно, тому що їй мало комалу.
1: Я в тому смислі, що читати я дуже любив. Вона мені каже, Антон Копенець, ото вуйко рідний, він... Кротона знав лічно. Вони з ним цимбурували, так що і все. Він написав із тих слів, що йому Іван Федорович лічно казав.
0: Сам розказав.
1: Воно не дуже довго, коротенько. Кротон жив недалеко у Білках, не слабий один фатів. Кротон Фірцак Іван Сила в ріг баранічий крутив. Чемпіонів із тих стран, у тих странах, де з цирком побував, на кореді він бикові, з тим я рогу помикав. З цирком був, коли у Штатах, на заводі Форда був, мотор піднявся на плечі, Форд му мотор подарив, а хазяйка того цирка весь з нього мала куш, в пару з профі його поклала. Ану, кой з вас має душ у Британії гастролі? Бокс там у Бочоті є. Іван та профі вже у Рензі. І Івана профі б'є. Б'є та й б'є. Не ще одно сипле. Дому Іван терпів. А затим єдним ударом йому груди проломив. І за той удар нокаут королева своїх рук пояс шльом дає подарок улиця. Як забрук із усіх боків каміння, вже на нім гора ціла, так на ньому ся помстили фани профі. Зажила рана із хозяйком, він контракт свій розірвав. Не будеш мною більш крутити, доста я тобі вже дав. Світу він домі вернувся, у село, де втись мужив, не отказував нікому помочі. Народ любив, силу мав таку, дай Боже, но на зло не приміняв. Час від часу з номерами він по селах виступав. Серце з арматури легко, віз у дочку з дуба. Раз, чарташ з хлопами на шиї, дупи з поля, та на раз. Пак зубами він із дочки грубі гвозди мав. Силу мав таку природу, наріз пам'ятник поклав. І стоїть тепер у Білках, Кротон Фірцак Сила Іван, серце у руках у нього. Дарю вам цей талісман.
0: Слухав у вас, мені завідають у школі у Білках цей стих, бо треба вчити для дітей на пам'ять на уроках, щоб знали за свого героя, бо той усьо є. Роман читати треба, а той накурто, уже такая история кротона. И как раз им тоже видел, что его не раз, а много раз в своих стихах помянули Матяша Корвина, короля Мадярщину. В старые часы Русинора называли его своим королем и дуже сильно им гордили. Но час прошел, теперь за него забыли. Но...
1: Его еще называли карпатским королем Артуром.
0: Ай. До позднейших
1: королей
0: проводили параллели. Но а у вас как раз он дуже много раз встречается. Уткися взяти сей образ.
1: Ото у мене є книжечка, не знаю, звідки вона появилася у нас вдома. Краєзнавця Санька. І в ньому є щось таке.
0: Івана Санька, Іван Михайлович Санько.
1: Є
0: такий, він ще жо є. Дуже старенький, ай-ай-ай. Він мене вчив в університеті, а недавно брав інтерв'ю від його рідного брата. Його брат маляр, художник, теж був директором школи. У Есках жо є на Міжірщині. Я ходив до нього, теж дуже похожі двоє. Но Іван Михайлович – це легендарний краєписець, легендарний знаток фольклора нашого. Ліпшого не є.
1: Та я вижу там ззаді в анотаціях, котра оповідь від кого взята. Там ще із 60-х, із 50-х
0: років. Само собою, коли ходили по людях, то записували. Ну,
1: там було так накорто якось написано, прозу, пару речей. Ну я подумав, може, да комусь любить проза, а да кому любить і майшірше. Та чого б не зарифмували?
0: Ай.
1: Сись цикл про Матяша Корвіна.
0: Зачитайте його, Даша, бо од автора найціннішує, коли читає. Коли читає когось чужий, це одно. Коли читає автор, це намного ліпше, намного цінніше.
1: Як наймит став королем? Король Матяш жив насправді. І не зовсім з простих був. Справедливим був по правді. А народ ото любив. Голуба хоч кров у жилах, кості білої він був, но в законах мудрість жила. І народ про то зложив казки. Може, і справді було. Про часи в тонелях. Я той парочку напишу. Ви уже садіть самі. В найми до гази пристав. Все чинив, що це казав. Гіний на поле повести, чи худобу обійти. І за плугом він ходив, мать як газда цінив, убирати короля будуть. Та піду і я, газдася попросив, бо поникати хотів. Добре, хоче, каже, іди, а й помає зазвістий себе чівно. З воза взяв, котрим коні погняв, землю окінцем забив і сухий копач розсів. І газда, бо відсяв, буду, мать, я послав, впасти яблукою нікде біля замку. Кому паде, королем будь і буде, каже Каштелян, і мече, золотий вінець. Не хоче сісти тот на голові хоч комусь, айбо мені нині здалеку невідко. А подиду я майблизько, і піват народ кричав. Тот на маті я впав, голову умінчав, наймит королем так став.

0: Слухайте «Голос Русину Подкарпаття».
1: З недавнього часу ви робили такої, як русинські комікси. Як вам прийшла ідея, Сіся? Це дуже хосевно пройти подростку, розумієте? Вони тут люблять, іменно тут вони люблять читати.
2: І це ідея не моя. Ще до війни, колись давно, була така група у Фейсбуці, робили якийсь комікс. А я подумав, кіті український комікс, та може зробити суто русинський. Війна се кончить, автору коп'яться вернуть до своєї ідеї, а в мене вже є готово.
1: І много таких коміксів зробили?
2: Так уже десь півтора десятка буде точно.
1: Відімо, там є на біблійну тему, на релігійну. Є. І є на такі різні, смішні, фіглярні.
2: Так.
1: Ну, і, ну, інтересно. Будете далі продовжувати це робити, а? Так. Теперка плануєте?
2: Теперка у мене є готова вже філя. Вона свіжа. Зачитувати її не буду, бо там є вкраплення із іноземної мови, так що може читач наступ не сприйме. Лишки прочитати
1: та увіт. І поп зарадяє.
2: Айно.
1: Це пишете во прозу?
2: Прозу, знаєте, якось так не склалося. Ну, та коли буває так, я спомінки за то, як мама з няням зустрітилися. У інжелуці тую Закарпаттю родився, а мама у мене з Донбасу.
1: Ага, мама прийшла сюди на роботу.
2: Ну, і стрілися вони у Криму, у технікумі у Сімферополі, Плодовощної. І вся історія у мене є написана.
1: Юра, знав, у тебе є дві збірки поезії у Данілові, Папірьові.
2: Ні, Юрій Юрійович, видана у мене лише одна.
1: Єдна, то во сестру єдна робила.
2: Книжечка називається «Душ споріднених тяжінь». Ото я навіть не планував таку. Я у мене один цімбор, псевдонім «Вірш Закарпатського далекобійник». Віктор Черкун.
1: Вона ж цімбор у обох.
2: Ви у нього недавно брали інтерв'ю.
1: Я теж дуже часто бачив.
2: Як ми познайомилися, то була своя історія. Я вже був знайомий з Гуцулко Ксеню, Оксану Вйона Штодер. Якось він до неї якийсь вірш зайшов прочитати. Вішов там, і у коменти Вітя наметав уже фотографії свого саду. Кажу, о, вже почалося ото лекція із агрономії. Вітя обідився, каже, ну, я мав диплом Мукачевського коледжа плодовощного. Кажу, а я теж отимі. Міняння учився в Кримському плодовощному. Так що я теж маленько розумівся. Ну і так ми почали помаленько цимбирувати. Ото була повністю його ініціатива. Ото робилося якось в обход мене. Він так рішив. Того року був настоящий аншлаг у Виноградському районі. Помните, було п'ять збірок видано у нас у районі. Ну, і його теж. Ну, і він так рішив. Є матеріал файний там, найбуде вже і така. Робилося. Ото вони говорили троє у Чехії. Із Лесю Адаму. Спонсором виступив мій односелець Віталій Курус. Правда, я збірком не дуже доволі, бо файли вони скопірували не дуже акуратно, і я вірю, що де буква пропущена, де слово, де рядочок.
1: А його потаніє, та й можна.
2: Ну, так ясно, ото мені казали, аж перше, як ото кажуть, перший блін комом. Ну, в основному нормально вийшло. Спершу у мене йшло дуже добре, і часто, і много. Но я потім почував, що вже якось видихався. Якось вже прощання з читачами, перебачте, кінося, кінчило, все на все. А Вітя каже, як усе, пак у тебе вже друга збірка на вузлуці. Ніякої не все, маленько перепочинь і пробувай далі. Так і було. Я маленько перепочив. І, правда, вже було не так много, але по качеству намного.

0: Ne çok imiş ya da zavukin zi.
1: Per şubu sonuç kare bolay.
0: Bu per şubu ne bol, bu per şubu bol o osnovom po ukrayinsk. Ketvite обратно вспомнить за си материал, у мене вже будуть готові.
1: Юра, а не думав ти от окрему книжечку коміксу опустити? Тому що є такі книжечки, суто з коміксами. Себе було б місяць про дітей дуже хосенно.
0: Комікси, ото якраз ідея для тої фейсбук-групи, що була раніше, кеть буде вона. Може, вірилися вже, і я вам давав таке посилання про робота Робіка. Ото із фігліся наче. Мама колись у той ганделику виділа закубавку, принесла дєтку, кружка на колесах. Упоїла мені міру, зараз в голову стріла. Ой, це може бути фігля, щось таке. Є маркетинг, ход до рожі, обиза маліпше продавала. Ну, та пару куплетів, які в мене хтось склав, я забув то записати, а на раном уже забув. Та наче по-новому. Та так якось і склалося. І спершу була фігля, потім лірика, потім п'ять лірика, потім бухла фантастику, потім п'ять лірика, потім тема війни.
1: Що б ти, Юра, пожидав нашим русинам, русинам світа?
0: Слова до котрі закарпатські вам стріляться той. Та зато дав словник. Не есмі панський, плюс хлін от гугла щинав то. Буває, стрітиш двочі слово, а в нього інший смисл уже. То наша бесіда розмова. Не кожен нараз їх пойме. Не нюанс, хоч більшого. Звідання не є ганьба. Досконально, що яко, той пожити би треба. Манкурт, котрий забув коріння, таким не місто серед нас. Плекайте, люди, євшан зіль. Буде лікарту про запас. Не хоче, каже, не престижно. У житті енгліш править бал. Та так, но хлопський розум більш не все рішає лише на. Ізюминка, фішка краю, є доброго вина повагар. Між других не є у нас краю. Хоснуйте і чиніть це здар. А сліду нашого по світу. А ти ганьбишся, ошрусин, прийде мій час, і дам отвіт я. Срібірної землі є син. За віки не забудьте тоже. Признав, ось не знав все. Вона усьому вам поможе. Лиш її зазвітається за що.
1: Дуже файно. Чоловік має гордитися, що він є русин. А своїми словами, що би сповів нашим русинам?
0: Час, звісно, він накладає свій відпечаток. Ми йдемо вперед. Но і те, що було вчора, забувати не видно.
1: Щоб русиноті мали свою історію. Ту притчу у формі ворожі можу коментувати свою історію, щоб ті мали свою минувшину і туди буде все добре.
0: Так.
1: Дякую. Дякую, Юра. Я думаю, собі тобі ще много вдасться чого. І ми гордимося, що є такі, як ти. Настоячі патріоти, чисті, без якоїсь меркантильності, які душу своїм народом. Дякую.

0: Ха! Сверба Хуск затляпкали сестричці за красне співання. Попозирали на муху і чекали на відповідь. Но муха їм дала ясні знати, що собі о тім думать.
1: Пха!
0: Чекайте, чекайте! Я й задекламую такий смішний стишок! Не вздавалися Сверба Хуск. Сміялася муха, же ю свербить рука, нараз летить днука до мого уха. Сміялися Сверба Хуск, но муха лем.
1: Пхе!
0: Сверба Хуск уж знали, же мухи може уближили. Хотіли то направити, лем же не знали як. Но чим би іші собі могли муху удобрити? І так висіли на кряку і думали, думали, і роздумували, кить ту нараз...

0: Добрий вечір, лемки!
1: Добрий вечір, лемки! Добрий вечір, русини!
0: Ми приїхали до вас з України, з Закарпаття, заспівати файну ноту. Нашу ноту.
1: І наступна композиція називається «Гей, вінко червенує».
0: Гей, вінко, вінко, вінко червенує, котяй буде пити. А тепер всі уєдно! Гей!

говорю по русинськи вдома з своєю дитиною, а в побуті розмовляю українською мовою. Дуже, дуже мені є приємно то, що ви пропагуєте нашу музику. Дуже файно, дякуємо. І я думаю, що надалі ми будемо робити, творити музику, і вам буде то все любитися. І чекайте від нас сюрпризів. Щастя, здоров'я і много літ. Віктор Янцо, композитор, вокаліст гурту «Рокаш».

0: Jest среда, 16 вересня септембра 2026 року. А на новини радіо ЛМФМ просить Олена Стефановська. Міністерство внутрішніх справ і адміністрації оголосило набір оферт на реалізацію задач, котрі мають підпирати національну і етнічну меншину і розвиток регіонального язика в 2027 році. Регулямін затвердили 10 вересня септембра, а набір почався один пізніше. Організації можуть старатися достати гроші на активності і ініціативу, котрих цілю є охорона, заховання і розвиток культурної достоменності національних і етнічних меншин. Внеску з такими офертами треба зложити до 16 жовтня-октября, за внеску на підметову діяльність до 30 жовтня-октября. Оферта приймана суд виключно в електронній формі за посередництвом системи ЕСУД. Міністерство припоминает, что оферта, зложена інакше, будут одраз отмітувана уж на етапі формальної оціни. Для велох меншинових організацій, в том для лемківських, є то основне джерело фінансування культурної, едукаційної та видавничої діяльності в даному році. Радно Ясла хочуть створити так званий «Карпатський залізничний коридор». В становиську, котре одноголосно прийняли, вказали трасу з Кракова через Новий Санч, Корличі, Біч і Ясло до Коросна, Занука і Загір'я. Самоуряд Ясла заповідає співпрацю з сусідніми містами і регіонами для реалізації той концепції. Для Корлиць то важний сигнал. Перший раз, бо сусідній самоуряд такий димов зраднив міста в понадрегіональному залізничовому проєкті. Ініціатива має поправити комунікацію Поуднєвої Малопольщі і Підкарпаття та зміцнити ролю залізничі в регіоні. Думка являться в часі, коли в Корличах рахтують будову коло 700-метрового учника між штриками номер 108 і 110. Інвестиція має уможливити безпосереднє поучення з центра міста в сторону Тернова чи Кракова без зміни на прийому істо в Загожанах. Подля авторів проєкту, розвиток залізничної інфраструктури разом з реалізованим фрагментом подвижі Пікілко може скоротити час подорожу до Кракова. На той момент Карпатський залізничний коридор остає самоурядовим концепцією, котра потребує підпертя чергових партнерів і регіональних власти. В окресах Бардею і Світник росне туристичний рух. В першій половині 2026 року однотували гон 112 тисяч переночувань, або у взгляднінню вакаційних місяців тото число може виносити аж і 160 тисяч. Директор регіональної туристичної організації «Шариш Бардею» Радомір Янчошек підкреслює, що регіон уміцнює свою позицію серед найбільш відвіджених місць на Словаччині. Основним групом заграничних гостей – суд туристи з Польщі. Становля 20-40% всіх, котрі приходять з заграничі, а в першій половині року в той регіон прийшло около 14 тисяч осіб з Польщі. Популярно суд особливо Бардіївська купельні, історична пам'ятка Дуклі, музеї і дерев'яна церкви. Подля локальних властей розвиток туристика хосинно вліяє на господарку і ринок роботи в приграничному регіоні. Уж зараз о 19 годині в рамках онлайнових карпатських стріч відбудеться прелекція о печерах і ямах, що їх можна знайти в регіоні Низького Бескіду. Товариство Карпатське, організатор онлайнових викладів, тим разом запросило Рафала Суського, абсолвента геоморфології в Інституті географії і пространної господарки Ягайлонського університету. Рафал Суський науково і позанауково займається печерами, тіж їх експлоруванням. Варто додати, що натуральне середовисько Низького Бескіду найчастіше асоціюване є з оживленою природою, рідше за через елементи його неоживленої природи. Вказує ще, що на обширі Низького Бескіду зінвентаризували уж сотку ям і печер, в тому пару довгості веце як 100 метрів. Активно в тому участь брав і зараннішній прелегент онлайнової прелекції. Встреча пройде через платформу Zoom і канал на платформі YouTube, а вебінаріум буде пак удоступнене на сайті karpatsy.pl.
1: То були новини Радіа ЛМФМ.

Добрий день, є середа 16 септембра 2026 року, є попів 8-ї. Носило саме з Пряшівського студія, коло мікрофона є Петро Медвід, тобто є програм Корзо. Аж до 9-ї, так як все будемо бесідувати о тих найактуальніших інформаціях, о котрих найспішу світу, інформаційна агентура і світові медії. Вітайте коло слухання.